od tvojih moći, od ludih želja koje furala si meni. Ušem u zalečenu česmu, uzalud sve,

0: slušamo Ladu Delta. Svaki dan slušam Radio Delta.
1: Radio Delta.
0: Slušajte ga i vi jer je stvarno super.
2: I slušamo Ladu Delta.

0: Bio bi svoja nikad tuže, da sam samo malo luže.
1: Slušamo Ladu Delta.
2: Svaki dan slušam Radio Delta.
3: Radio Delta.
1: Slušajte ga i vi, jer je stvarno super.
4: I slušamo Ladu Delta.

najsretnija. Sigurno jesmo kad nam ocean ovako zapjeva. Dobar dan svima, uz Deltu ste, evo ja sam Martina, vodim vas kroz evo još jedno veselo, sunčano, raspjevano radijsko druženje. Biće tu svega, vi ostanite i dalje s nama, uživajte u danu, držite se hlada i čuvajte se, nema šta drugo.

0: nas očekuje, a možda će vam biti drago kad čujete da će tamo za vikend biti nešto niže temperature. Mislim, opet će to biti nekih 28-29, ali 5 stupnjeva razlike nije malo, bar tako za sad kaže prognoza, pa ćemo valjda malo predahnuti za vikend. U prometu i dalje mirno, neka tako i ostane, mi ćemo do novih vijesti uz Madonu i Bon Voyage, a vi ostanite uz Deltu.
1: Ovo je Radio Delta.

0: slušamo Ladu Delta. Svaki dan slušamo Radio Delta.
1: Radio Delta.
0: Slušajte ga i vi jer je stvarno super.
2: I slušamo Ladu Delta.

0: slušamo Ladu Delta. Svaki dan slušam Radio Delta.
1: Radio Delta.
0: Slušajte ga i vi jer je stvarno super.
2: I slušamo Ladu Delta.

0: slušamo Ladu Delta. Svaki dan slušamo Radio Delta.
1: Radio Delta.
0: Slušajte ga i vi jer je stvarno super.
2: I slušamo Ladu Delta. Mel-

gradom bez cilja, bez sigurnih koraka, od kada je otišla. Moje oči su dobile

0: po kruvi mliko u onoj plastičnoj boci i na blagajni ugleda te oči. Sve je stalo. Kada mi je utrnija mozak, čuva sam samo njen glas.
1: Alo, kusur, momak.
0: Nisam moga spavat, nije imala opus hrana. Skuplja sam hrabrost tjedan dana. I onda se okupa, obuka onu košulju na cvitiće. Došao u dućan i pozva je na piće. Sad smo skupa, evo, baš dolazi ona, Sonja.

0: slušamo Ladu Delta. Svaki dan slušam Radio Delta.
1: Radio Delta.
0: Slušajte ga i vi jer je stvarno super.
2: I slušamo Ladu Delta.

0: slušamo Ladu Delta. Svaki dan slušam Radio Delta.
1: Radio Delta.
0: Slušajte ga i vi jer je stvarno super.
2: I slušamo Ladu Delta.

ako ty je syne môj. Kad sitna bagra zgrabi vlast, pa uči drugog šta je čast, taj ne zna šta je sram.